osurusuru nyankopon my Ghana ye debra de ase asempa efo matie fo nyina debra de ase na djuma efo nyina soso